0: ربيم ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جرسي مو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتب بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما كان تيلي سبي كانو مبيدوبن حتى دنيا خشابه بز ياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالقي عالمي بادشاي بادشاي مرازي بيدر جانو كو جامي رحصن لك بوش بفايده تو ورمي ده سيفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي قاسه كروني هيش يكوني مالا بابتيه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیماهای لگه تیلی بکن قولو کن جرگه یا تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی

0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefakirin bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Dağım eser darani darbesta bir beyazın tehli, bir reyhıstın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tari bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sardı kirin bir beyazın tehli, piştahamdarı kirin bir cakiza çağırdı, salih bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام زبدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک افشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حرکونی مثل مالا باوی تهمون تجمون و رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگی سال حفشاله می تمام وزی رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرکونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بون و رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره